paralok nong snam pilio sngo mintan ya ka program ka prajong ka series bakir pang balapalong da ka new service division akashwani ha ka por nyo lala san phominet pinsio sngo ya ka khubor hagaktin khasi haswai ka ta tumnya snap shwa ya ka jingtam sur ban pinsio sngo ru ya ka jingpin mana